0: rāngā kharishin dhūy me nye shing kuyu. Yine ngā rāng kāpuk sun dhūy mīndu. Kalaygi bā ngā shī mīndu. Yine tindā gachī tabshī kyunu mīndu.
1: Chūchū, rāng tāndē lē gā gāb mē bī na shindā sēn dā shib. Kārē gāb yu nē chūpū ngā shū dā nye Zero checho.
0: Haiying. Rangyan arogu shira checho. Taran sumu sondyo mendo.
1: Sumu sugi. Tawo na ngachaw haiying ge. Dapa. Mi xin da lung de cha ju. Teng do. 这么细不足的鬼做人给马歇吧恰恰呢我叔叔先对于唱不歇哪里哪里这个世纪其实我面呢做人他的能细恰细马歇去做你来他们说 Nye chua ra nui ye su. Chang gu xie neng a. Chua ra li cha gu tie yu ma shi. Ga ru da ka chi. Le ge lam zhi yu mi du. Yi ne ge shi. Chua ra sam gu du. Nye chie neng. Teng da ha shi yi ne. Zhu ma tu bu yu ma shi seng gi. 兄弟做上去可对于你啊嘿嘿心胸马甲啊看他运用切别出国刚刚看你呢现在切没都有马力死个月谢马谢这就<笑> 替人家解释的做上了协议看他做人也心胸马下别说过更别看这一年也是切都是是吧志叔志叔不平安他你 Gesetzesrechtlich. Ja, lang tut's jetzt. Jung du.

0: Gyeko tobe yusudi. Gale chenpo gyeparda. Mwishin nga zobom jo jo nge tumzingpo ma kuku shikbashi. Yine nga zoi tumzingpo tsui yusu su tobji. Rawi nimiji nga zoi ku shikbe tumzingpo tsui pungpo gamze yakya yusu chok samsim chetu. Bumbu shibli. Tanda tosa nga gu dun ca gu ding su chi. Tosa nga sum dun ca dun ki chengri par gu cha lingge di. Kiran zo zi zhe yi.
1: Bumshu chung yi ge. Lingge ling zu tu bu chi yi.